Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

зайвих слів.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: душа співає. Слухай.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Яві РФ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Голос нашого.

0: музика без зайвих слів. Слухай радіо.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

знає моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітанок.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
5: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Живий звук.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ну і коротко про погоду, бо небо сьогодні така суцільна хмара і в Яворові, і в Мостиськах. І зараз на термометрах у нас поки що спокійно, всього плюс 13, але до дня повітря прогріється до плюс 24 градуси тепла. І знаєте, головне, не розслабляйтеся, бо після обіду в обох містах почне накрапати дрібний дощ, а ближче до вечора він планує розігнатися серйозніше. Тому якщо збираєтеся кудись виходити, парасоля точно не завадить. Ну і майте гарний день, не дайте дощу зіпсувати настрій. Я вірю.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, сьогодні 3 червня, і світ сьогодні дуже активний. По-перше, святкуємо Всесвітній день велосипеду та день бігу. Ідеальний привід розім'ятися, особливо сьогодні середа, яка, знаєте, трошки ні туди, і не сюди. А якщо спорт не для вас, то сьогодні ще й Всесвітній день сидру та день народження парашуту. Словом, сьогодні можна або стрибнути вище голови, або просто відпочити з келихом сидру після бігу або велопрогулянки. Тому обирайте своє. Ну, а ми продовжуємо ранкове шоу на Явір FM, тому не перемикайтеся, далі багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

Загальноукраїнські новини. Вночі захоплена росіянами ЗАЕС пережила 17-й блекаут. Як зазначає Енергоатом, через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» в ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція тимчасово втрачала зовнішнє живлення. О 23:44 через відключення лінії електропередачі станція повністю втратила зовнішнє електроживлення, функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. Це вже 17-й блекаут з моменту захоплення ЗАЕС російськими військами і вже 5-й від початку цього року. Посилаючись на МАГАТЕ, Енергоатом повідомляє, що причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції Нікопольська на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалась у розпорядженні станції.

Зеленський братиме участь у саміті Великої Сімки у Франції. Як зазначає видання «Політико», президент України буде присутнім на засіданні лідерів країн групи Семи, яка відбудеться вже 15-17 червня у французькому Віані Лебен. Одразу три дипломатичних джерела підтвердили, що глава української держави отримав запрошення на цей саміт. Очікується, що президент буде говорити з лідерами Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади, Великої Британії і США про військову дипломатію і посилення протиповітряної оборони України для відбиття російських балістичних атак. Новини області. На Львівщині офіційно відкрили першу карпатську зміну. Як зазначає Львівська адміністрація, організовують 2 тижні канікул для 200 дітей із Сумщини та Харківщини віком 9-12 років. Це діти з родин військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, також загиблих захисників і захисниць України. Як зазначає очільник Львівської адміністрації, на Львівщині теж є тривоги, втрати, руйнування і біль, але ми добре розуміємо, для дітей із прифронтових громад щоденна близькість обстрілів – це зовсім інший рівень страху і напруги. Тому хочеться, щоб ці 2 тижні дали їм трохи відпочинку, щоб було більше футболу, прогулянок, нових друзів, сміху, руху і простих дитячих радощів. Також він подякував нашим захисникам і захисницям, які за день за днем наближають справедливий мир та спокій в наших областях. І до новин спорту. Фехтувальники з Львівщини серед найкращих на чемпіонаті України. Змагання зібрали понад 400 учасників і учасниць з України. Спортсмени з Львівщини змогли здобути низку високих місць. Зокрема, перше місце посіла Анна Максименко серед особистих змагань на шпагах серед жінок. Друге місце Аліна Дмитрук також на шпагах серед жінок. Перше місце здобула команда «Львів-1». Це командні змагання на шпагах серед жінок. І третє місце – команда «Львів-1». Змагання на рапірах серед чоловіків. Вітаємо наших фехтувальниць та фехтувальників з успішним виступом. Бажаємо подальших перемог і повертатися додому щоразу з більшою кількістю медалей та кубків. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: У боксерському світі знову драма. Гід Кабайл публічно вимагає бою з Олександром Усиком. І німецький боксер навіть записав відео, де намагається додзвонитися до нашого чемпіона, але безуспішно. Кабайл каже прямо, що бо Усик виходить проти нього в ринг, або має звільнити пояс в UBC. В принципі, знаєте, це логічно, бо відмова означатиме втрату титулу, але без паніки. Усик уже підтвердив, що готовий почати переговори. Тож чекаємо на офіційні деталі, а поки продовжуємо ранок на Явір FM.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір F.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це
5: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. На годиннику вже 11 ранку, майже 11 ранку, ще хвилинка. І я щиро рада вітати вас на хвилях нашого радіо. Сьогодні, знаєте, Яворів особливо красивий і святковий. Вулиці наповнені усмішками, квітами, вишиванками і щирими емоціями, адже у школах лунають останні дзвоники. Для когось це початок довгоочікуваних літніх канікул, а для когось завершення важливого етапу. Етапу життя і прощання зі шкільними роками. Тому ми також вітаємо всіх школярів, випускників, вчителів і батьків із цим особливим днем. Ну а найближчі години з вами буду я, Таня Ожанська, тому влаштовуйте зручніше, робіть гучніше і нехай цей день подарує вам тільки приємні емоції. Попереду хороша музика, цікаві новини та чудовий настрій. Розпочинаю наш ранково-денний етер на Явір FM, тому залишайтесь з нами, не перемикайтесь.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті президент підтвердив удари по петербурзькому нафтовому терміналу і базі в Кронштадті. Як зазначає сам президент України, дійсно відбувся удар по петербурзькому нафтовому терміналу. У дописі Telegram він повідомив, що є хороші результати далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та Державної прикордонної служби. Серед атакованих 3 червня російських об'єктів петербурзький нафтовий термінал, який розташований приблизно в 1100 кілометрах від українського кордону, також досягнуто і суто військових цілей на кронштадтській базі. А саме підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї, відстань від лінії фронту майже 600 кілометрів. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді повідомив, що цей нафтовий термінал було атаковано спільно з СБС, ССО та ГУР. Володимир Зеленський отримав нові дані від ГУР про те, що росіяни планують тиск на Україну через ракети та міжнародні зв'язки. За словами глави держави, українська розвідка здобула внутрішні російські документи про політичне планування. Йдеться, зокрема, про намір РФ впливати на відносини України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та державами Перської Затоки. Окремо у доповіді йшлося про російське виробництво ракет, його обсяги, логістику, постачання критичних компонентів і обладнання, а також компанії та осіб із третіх країн, які допомагають обходити санкції. У Києві наголошують, що готують оновлення заходів протидії разом із міжнародними партнерами і підкреслюють необхідність посилення тиску на Росію. Новини міжнародного значення. Угорщина більше не блокуватиме вступ України до ЄС. Видання «Політико», посилаючись на джерела серед європейських дипломатів, зазначає, що Угорщина може найближчим часом припинити блокувати переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу, що відкриє шлях для офіційного старту перемовин про членство України та Молдови вже найближчими днями. Зазначають, що відкриття першого переговорного кластера для обох країн можуть погодити 15 червня під час міжурядової конференції у Люксембурзі. Також, оскільки Україна та Молдова подали заявки на вступ до ЄС одночасно, просування Кишинева на шляху до членства напряму пов'язане з українською євроінтеграцією. В Угорщині блокували початок переговорів про вступ України до ЄС, кажучи, що були певні питання забезпечення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Проте 1 червня між країнами відбулися консультації, після яких угорська сторона висловила готовність зняти свої заперечення. Новини області. У Львові тривають безкоштовні медогляди. З 2 червня у Львові стартував тиждень здоров'я – загальноміська профілактична акція. Львів'ян запрошують на безкоштовні обстеження просто неба. Упродовж цих 5 днів на 29 локаціях в різних районах міста можна безкоштовно пройти обстеження, отримати консультації фахівців і перевірити ключові показники здоров'я. Більшість локацій працюватимуть з 11 по 18 години, а в останній день акції, тобто 6 червня з 10 по 15.00. Львівська міська рада зазначає, що торік тиждень здоров'я проводили двічі – у червні та жовтні. Загалом безкоштовними обстеженнями змогли скористатись понад 17 тисяч мешканців. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше. Yeah.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, давай коротко і просто розкажемо слухачам, що ж там змінилося в правилах бронювання та мобілізації, бо тема зараз дуже обговорювана в соцмережах.
2: Ну, якщо просто для підприємств підняли вимоги до бронювання працівників, тепер середня зарплата має бути не менше 25 941 гривня, і компанії повинні підтверджувати свій статус за новими умовами, щоб мати право бронювати людей.
1: Тобто, що ж виходить? Виходить, напевно, те, що бізнесу стало трохи складніше тримати статус критично важливого.
2: Так, але це радше про впорядкування системи. Ще один момент, сумісників тепер враховують лише за одним місцем роботи, щоб не було подвійного обліку і плутанини лишньої.
1: Ну і знаєш, яке зараз дуже питання актуальне в соцмережах, як там люди дискутують, чи людям, які вже мають бронювання, потрібно щось терміново змінювати чи переоформлювати. Що ж кажуть експерти?
2: Насправді панікувати не варто, якщо все оформлено вже правильно, нічого робити не треба, просто підприємства мають вчасно оновити свої дані і підтвердити статус.
1: Ну і також зараз в соцмережах активно обговорюють, що ж буде там з мобілізацією і чи є якісь реальні зміни для людей зараз. Але експерти кажуть, що кардинальних змін в самій мобілізації немає, просто поступово все переводять в цифровий формат і намагаються зробити систему більш чіткою і зрозумілою. Тому, друзі, без паніки.
2: Ну, ми надалі будемо тримати вас в курсі всіх важливих змін. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого та корисного.
0: Кидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063-646-42-81.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ.
3: Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю. FM. Коли душа співає.

0: Явір FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, друзі, на годиннику вже впевнений ранок середи, адже вже майже 12-та година, і ми продовжуємо наше шоу «Прокидайся», і час трохи поговорити про роботу. Ярослав, ти чув про тренд мікрошифтинг?
3: Та звісно, що чув. Це саме те, що зараз обговорюють і в Тіктоці, і в Треці, коли
2: всюди.
3: Молодь масово кажуть ні класичному графіку з 9-ї до 17-ї.
2: Так, замість повноцінного офісного рабства, це буде гнучкий підхід, фокус на результат, а не на відсиджування годин. Здається, знаєш, такий традиційний офіс, ти є справжнім таким динозавром.
3: Ну, слухай, звучить привабливо, хоча і звучить як виклик для керівників старого гарту. Ну, що ж, Таня, на цій ноті про свободу графіку мені час вже прощатись.
2: Ну, та звісно, коли годинник показує 12:00, Ярослава
3: би
2: тут і не була. Ну, а ви, друзі, не перемикайтеся, я залишаюсь з вами на денне шоу і продовжимо обговорювати актуальне.
3: Ну, а я дякую всім, хто був з нами сьогодні в ранковому шоу «Прокидайся». Гарної середи, працюйте сьогодні в кайф, бо, як я завжди кажу, середа не туди і не сюди. І почуємося вже завтра, ставте будильник, па-па.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
0: Явір.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: на жарти.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада.
5: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, маю таку історію, яку, я думаю, кожен з вас вчора бачив, яка водночас і зворушує, і змушує задуматись. В одній із шкіл міста Львова випускниця Софія Радиш, яка має інвалідність і навчається за індивідуальною програмою вдома, дуже хотіла бути частиною свого випускного. Вона мріяла вийти на сцену разом зі своїм класом і станцювати прощальний вальс, як і всі інші однокласники. Спочатку навколо цього питання виникла суперечка, чи частина батьківського комітету виступила проти її участі, аргументуючи це організаційними складнощами та можливими ризиками. Але ситуація отримала інший розвиток, коли самі учні стали на

0: змінилося. І, мабуть, саме такі моменти найбільше залишаються в пам'яті. Не оцінки, не такі якісь формальності, а найперше – людяність.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, багато хто з нас починає ранок із кави, і це вже майже ритуал для когось, але інколи організм натякає, що кофеїну трохи забагато, і тоді виникає логічне питання, ну а чим ж її можна замінити, та? І насправді варіантів є кілька, і вони досить прості, за думками експертів. Перший – це звичайна тепла вода зранку, вона м'яко запускає організм і допомагає прокинутися без такого різкого стресу, скажімо, для тіла. Другий варіант – це чай – зелений, чорний або трав'яний. Він дає легкий тонус, але не такий різкий, як кава, тому підходить для більш спокійного старту дня. Ще одна популярна альтернатива – це цикорій. За смаком він трохи нагадує каву, але не містить кофеїну, тому не перевантажує нервову систему і підходить тим, хто хоче зменшити його споживання. Також часто радять воду з лимоном або трав'яні напої. Вони не будять різко, але допомагають організму плавно перейти той в робочий режим. І головне, універсального варіанту немає, комусь достатньо води, хтось не уявляє зранку ранок без кави, і це теж нормально. Головне – слухати свій організм і обрати те, що підходить саме вам.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Сьогодні 3 червня і маємо одразу кілька доволі цікавих і навіть трохи незвичних свят. Перш за все, сьогодні Всесвітній день велосипеда та день велосипедиста. І це, напевно, ще один привід нагадати собі, що інколи найкращий транспорт – той, що дає свободу, рух і гарний настрій. Також сьогодні відзначають Всесвітній день бігу. Це свято, яке припадає завжди на першу середу червня. Воно просто має таку просту ідею – це що рух – це не про рекорди, а про здоров'я, найперш за все, і самопочуття. Є й також більш медичні дати. Сьогодні Всесвітній день людей з деформацією стопи. Він про підтримку, увагу та розуміння того, що кожна людина має право на комфорт і якість життя. А ще серед сьогоднішніх незвичних дат – День засобів захисту від комах, Всесвітній день сидру і загалом цікавий мікс приводів, який показує, наскільки різноманітним може бути календар. І, мабуть, головний висновок простий. Кожен день має свої маленькі нагадування про рух, про турботу, про себе і про те, що навіть в буденному календарі є місце для цікавих свят.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Ківерівська громада. Повідомляємо, що кортеж із тілом загиблого захисника України Шипка Сергія вже прямує до рідного села Породенко. Маршрут руху пролягатиме зі сторони Львова через Наконечне до Породенка. Орієнтовно о 13:30 вже за кілька хвилиночок відбудеться зустріч полеглого воїна біля мосту перед селом Породенко. Після цього траурна процесія вирушить до його рідного дому. Чин похорону відбудеться одразу після прибуття. Закликаємо мешканців громади гідно зустріти нашого героя, провести його в останню дорогу, помолитися за упокій душі та вшанувати світлу пам'ять Сергія Шипки. Вічна пам'ять і слава Герою України!
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: доброго дня. Ми з Явір ФМ.
1: Слухайте, друзі, у вас колись виникало питання, чому сміх такий заразний і чому іноді його майже неможливо стримати? От вчені пояснюють в одній статті, що це дуже просто пояснити, що сміх – це не лише емоція, а й реакція мозку, яка швидко підхоплюється від інших людей. Тобто, коли ми чуємо, як хтось щиро сміється, наш мозок автоматично підлаштовується під цей настрій, навіть без нашого дозволу. Є ще один важливий момент – сміх – це соціальний сигнал. Він показує, що поруч безпечно, комфортно і можна розслабитись. І саме тому в компанії ми сміємося набагато частіше, ніж наодинці. І через цю комбінацію емоційної реакції та соціального ефекту сміх буквально передається від людини до людини, як хвиля. Тому, друзі, якщо хтось поруч почав сміятися, шансів стояти майже немає. І, мабуть, це якраз той випадок, коли й не потрібно стримуватись.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: Шекспір писав би не про нас.
6: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
5: Пінаколада, це був випадок.
6: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

Полтаві. FM. Голос нашого краю.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: 2026 рік оголошено роком Івана Франка з нагоди двох важливих дат. Це 110-х роковин від дня смерті Каменіра, які вже були 28 травня, і 170-ї річниці від дня його народження, а саме 27 серпня. Творчість Івана Франка і сьогодні залишається актуальною, я думаю, багато хто зі мною погодиться. Вона й надалі надихає, об'єднує та зміцнює любов до українського слова. Цієї нагоди Яворівська районна державна адміністрація запрошує всіх охочих долучитися до конкурсу читання поезії Івана Франка. Учасникам пропонують обрати улюблений твір, записати відеодекламації та поділитися своєю любов'ю до української поезії. Конкурс триватиме до 27 серпня 2026 року. Переможців визначатимуть за кількістю вподобань. Троє учасників, чиї відео наберуть найбільше реакцій, отримують подяки від районної адміністрації та пам'ятні подарунки. Тому, друзі, це гарна нагода ще раз відкрити для себе Івана Франка.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Кадрові висновки замість реалізації домовленостей про придбання ракет. Президент України Володимир Зеленський анонсував серйозні кадрові висновки, якщо найближчим часом не буде реалізовано домовленість про придбання ракет «Петріот». Президент повідомив, що провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну, систем та ракет до них. Зокрема, за його словами, очікування затягнулося. В Україні є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання «Петріотів», і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному та технічному. Він зазначив, що були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу, і завдання їхнє абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «Петріотах», і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя. Майже 2000 релігійних громад перейшли з УПЦМП до ПЦУ. Про це повідомляє Держетнополітики. За їхніми даними, переходи продовжують відбуватись переважно у сільській місцевості і в мирний спосіб, але є винятки. Станом на початок січня Держетнополітики повідомляли, що з 22 по 25 роки з УПЦМП до ПЦУ перейшло майже 1400 громад, зокрема, у 2018-му до ПЦУ перейшло дві релігійні громади, у 2019-му 319 громад, у 2020-му 30 і у 2025-му 191 релігійна громада. Нагадаю, 5 січня було підписано томос про автокефалію Православної церкви України, підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм і вручений митрополиту Епіфанію 6 січня у Стамбулі. Документ офіційно закріпив незалежний статус Православної церкви України і її відокремлення від Московського патріархату. До Києва з візитом прибула Північно-Атлантична рада НАТО. Як зазначає президент Володимир Зеленський, нині в Україні відбувається зустріч Північно-Атлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рюте, голови військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу. Візит почали з покладання квітів до стіни пам'яті полеглих героїв. Зеленський зазначив, що цінує цей знак поваги представників НАТО до воїнів, які захищали Україну і всю Європу від ворожого зла. Додам, що Північно-Атлантична рада – найвищий політичний орган, який ухвалює рішення в НАТО, займається наглядом за політичним і військовим процесом, пов'язаним з питаннями безпеки, які впливають на Альянс загалом. До складу ради входить по одному представнику від кожної держави-члена, на які засідають із метою обговорення політики або оперативних питань, які потребують колективних рішень. Місцеві новини. У Яворові відсутнє водопостачання. Міське комунальне підприємство «Яворівода» зазначає, що по вулиці Лозинського та вулиці Гребля з 13.30 тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. Це були новини на Яви-ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Євір.ФМ.
1: Слухайте, друзі, сьогодні, 3 червня, в історії України згадують подію, яка точно привертає увагу українців. Саме цього дня, у 1571 році, кримський хан Дев Ледгерай здійснив похід на Москву, внаслідок якого значна частина міста була знищена пожежею. І, мабуть, зараз багато українців, почувши таку історію, лише сумно посміхнуться, адже вже понад 4 роки триває повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, і щодня українські міста зазнають обстрілів, руйнувань і втрат, тому подібні історичні факти сьогодні сприймаються зовсім інакше, ніж у мирний час. Вони викликають, напевно, більше емоції, нагадують про нашу боротьбу та про те, наскільки сильно українці хочуть одного, а саме справедливого миру, перемоги України та припинення російської агресії. Напевно, більшість з нас вже хочуть, щоб знову сталося таке з цією Москвою. Тому, як бачимо, історія не повторюється буквально, але іноді дуже цікаво перегукуються із сучасністю.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

0: слухайте, друзі, прийде дощик десь біля близько 17-ї години, і якщо вам раптом буде здаватись, що дощова погода псує настрій, то один пес точно з вами не погодиться. У соціальних мережах набирає популярності відео собаки, який, схоже, просто обожнює дивитися на дощ. Щойно за вікном починають падати перші краплі, він вмощується якомога зручніше і починає уважно спостерігати за тим, що ж відбувається на дворі. Користувачів мережі розчулила така поведінка чотирилапого. В коментарях жартують, що пес, мабуть, справжній романтик або просто дуже любить затишну атмосферу дощових днів. Знаєте, я також подивилась на це відео, і дивлячись на такі відео, вкотре переконуєшся, що домашні улюбленці вміють знаходити радість в найпростіших речах, і, можливо, і нам іноді варто взяти з них приклад. Наприклад, там сповільнитися на кілька хвилин, послухати шум дощу. Ну, в нашому випадку я бачу за вікном трошки хмариться, але зараз світить сонечко, тому подивитися на то сонечко і просто насолодитися моментом.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.

0: програми з Ядер ФМ.
1: Ну що ж, друзі, 15.03, це означає, що буду я завершувати наш ранково-денний етер на Явір ФМ. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Сподіваюся, сьогодні вдалося подарувати вам трішки гарного настрою, цікавої інформації та улюбленої музики. Бажаю вам легкого, але ж головне і спокійного дня, приємних зустрічей, добрих новин і якомога більше приводів для усмішок. Бережіть себе, своїх рідних і цінуйте кожну хорошу мить. З вами була я, Таня Ожанська. Почуємось завтра, як завжди, в 11 ранку в ранковому шоу «Прокидайся» на Явір ФМ. Гарного всім дня і всім па-па!
0: 94,6 ФМ. Радіо Яворового краю.
2: Слухай. Хіт-мюзик онлі. Явір ФМ.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україні відкрили нову дорогу до кордону з Польщею. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, в Україні завершили один із найбільших дорожніх проєктів останніх років – північний обхід Рівного, будівництво якого стартувало ще у 2019 році. Ця дорога має стратегічне значення як для логістики, так і міжнародного сполучення. Північний обхід має протяжність 14,5 кілометрів. Ця нова дорога покращить сполучення між регіонами України і забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ-Чоп, а також пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні. За словами Кулеби, північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів, а також підвищує стійкість транспортної системи України. В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Зокрема, нещодавно було прийнято деякі нові правила щодо бронювання працівників. Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Уряд планує перевірити всі підприємства із статусом критично важливих, які мають право бронювати працівників. Чинні рішення про надання статусу будуть діяти, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року. Саме до цієї дати мають переглянути критерії, за якими підприємства його отримують. Уряд наголошує, що бронювання повинні мати лише компанії, які важливі для економіки, громад і оборони. Також до 1 липня планують перевірити відповідність підприємств оновленим вимогам. Якщо критерії змінять або скасують, компанія може втратити статус критичності. Одна з ключових новацій – також вимоги до зарплат. Для бронювання середня зарплата має становити не менше 25 941 гривня. Це 3 мінімальні зарплати. А для прифронтових територій – 21 618 гривень. Новини освіти. В Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити формат НМТ 2027 року. Ініціатива покликала публічні суперечки в освітній та політичній спільноті, а саме суддії в тому, що пропонують змінити правила вступу і зробити НМТ без математики, зробити його предметом на вибір. Як зазначає народна депутатка України Юлія Гришина, 2 червня група із 50 народних депутатів зареєструвала у Раді цей альтернативний урядовому проєкт, який передбачає зміну переліку обов'язкових предметів на національному мультипредметному тесті з 2027 року. Документ пропонує зменшити кількість обов'язкових дисциплін і залишити математику як предмет на вибір вступника, залежно від спеціальності. За словами ініціаторів, зміни мають допомогти зберегти молодь в українській освіті, врахувати падіння рівня знань через війну і стрес, а також знизити ризики через складні умови складання іспитів. Щодо цього законопроєкту вже є певна критика з боку академічного середовища. Зокрема, перший проректор УКУ Ярослав Притула зазначив, що такий підхід є хибним і підриває сталість освітньої політики. Він наголосив, що математика в НМТ – це не лише про формули, а про здатність мислити структурно і працювати з даними. Місцеві новини. У Яворівській міській раді нещодавно пройшло чергове засідання Ради безбар'єрності. На ньому обговорили важливі кроки для створення громади, яка комфортна і доступна для кожного мешканця. Учасники засідання розглянули питання планування та фінансування заходів на 2026 рік. Зокрема, особливу увагу приділили визначенню пріоритетних об'єктів інфраструктури і громадського простору, які потребують облаштування відповідно до принципів безбар'єрності. Також на засіданні Ради безбар'єрності обговорили психологічний форум «Крок на зустріч» про людей, підтримку та громаду без бар'єрів, який зміг об'єднати фахівців, громадськість та всіх небайдужих навколо теми ментального здоров'я та взаємопідтримки. Це були новини на Яві Рафам. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Шекспір писав би не про нас.
6: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
5: Пінаколада – це
6: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Всім привіт! В ефірі програма «Точка опори», з вами Ірина Богійчик. Людина формується серед людей. Часто ми навіть не помічаємо, наскільки сильно наше оточення впливає на наші думки, самооцінку, рівень тривожності та життєві рішення. Поруч із одними людьми ми відчуваємо натхнення, підтримку і бажання рухатись вперед, а після спілкування з іншими – втому, сумніви та внутрішні виснаження. Сьогодні все більше говорять про особисті кордони, токсичні стосунки та вміння обирати своє коло спілкування. Але як зрозуміти, які люди справді є своїми, а кого варто відпустити? І чому для багатьох це настільки складно? Про те, як побудувати якісне та здорове оточення, навчитися відсіювати виснажливі зв'язки та не втрачати себе у стосунках з іншими, поговоримо далі з психологинею, фахівчиною Новоєврівського інклюзивного ресурсного центру, засновницею Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлією Ядлус. Привіт, Юлю!
1: Привіт, Іро!
0: Підготувала для тебе кілька запитань і пропоную одразу розпочати. Ми часто недооцінюємо силу впливу людей поруч, але не кожен вплив є позитивним. Тому далі хочу поговорити про те, як розпізнати тих людей, після спілкування з якими ми почуваємося, емоційно виснажено, називаємо це так.
1: Людина – соціальна істота, і ми дуже сильно впливаємо один на одного, навіть тоді, коли цього не помічаємо. Наш мозок постійно щитує реакції інших людей. Як до нас ставляться, чи нас підтримують, чи знецінюють, чи поруч з ними безпечно, емоційно. Якщо людина тривалий час перебуває в середовищі критики, напруги або емоційної холодності, це поступово починає впливати на її самооцінку, на впевненість в собі і навіть просто на життєві рішення. І навпаки, підтримуюче оточення дає відчуття внутрішньої опори, і поруч з такими людьми легше розвиватися, легше пробувати щось нове, проходити складні життєві періоди і відновлюватися після стресу. Ми часто думаємо, що нас формують лише особисті якості чи сила характеру, але насправді дуже великий вплив має середовище, в якому ми живемо. І тут важливо пам'ятати, що оточення або допомагає людині зростати і розкривати свій потенціал, або поступово змушує втрачати себе.
0: Юлю, погодься, що іноді людина може забирати поступово наш ресурс настільки непомітно, що ми роками ігноруємо очевидні речі. Які сигнали в спілкуванні мають насторожити нас ще на початку?
1: Часто після спілкування з певними людьми ми відчуваємо не легкість чи підтримку, а в тому провину, тривогу або емоційне виснаження. І це може бути важливим сигналом, що такі стосунки поступово забирають більше ресурсу, ніж дають. Є люди, взаємодія з якими систематично виснажує емоційно. Наприклад, коли нас постійно знецінюють, критикують, маніпулюють почуттям провини, порушують особисті межі або очікують, що ми будемо лише контейнером для чужих переживань, не отримуючи підтримки у відповідь. Також виснажують стосунки, де людина постійно скаржиться, але не готова нічого змінювати, коли вся увага має бути зосереджена лише на її потребах та на її емоціях. В здоровому оточенні завжди є баланс. Люди не лише беруть ресурс, але й дають підтримку, дають повагу, прийняття і відчуття емоційної безпеки. Дуже важливо прислухатися до себе. Якщо після спілкування ви регулярно почуваєтесь виснаженими, це вже привід замислитись над якістю цих стосунків.
0: Знаєш, хочу навіть так від себе сказати, що навіть коли вже от помітив ту токсичність і якийсь дискомфорт в стосунках, далеко не завжди наважуєшся щось змінити. Чому людям так складно відпускати ось це виснажливе оточення?
1: Є кілька важливих сигналів в спілкуванні, які люди часто ігнорують або виправдовують, хоча саме вони можуть свідчити про нездорові стосунки. Це, наприклад, постійна критика або сарказм у ваш бік, знецінення ваших почуттів чи переживань, контроль, надмірна ревність, маніпуляції мовчанням, образуючи почуттям провини, неповага до ваших особистих меж і слова «ні», відчуття, що любов, увагу чи схвалення потрібно постійно заслужувати, емоційні гойдалки, коли після тепла та близькості раптом з'являється холодність, відстороненість або агресія. І дуже важливо звертати увагу не лише на слова, але і на власний внутрішній стан поруч з людиною. Наше тіло часто реагує раніше, ніж наша свідомість. І з'являється напруга, з'являється тривога, внутрішній дискомфорт, відчуття виснаження або постійна настороженість. Такі сигнали не варто ігнорувати, тому що психологічно здорові стосунки – це не про страх, не про напругу, а про безпеку, повагу і емоційну стабільність.
0: Від себе, напевно, ще хочу додати, що, напевно, все ж таки є страх самотності, почуття провини чи бажання бути зручними. І саме це, напевно, часто нам заважає себе захистити. І тут, мабуть, особливо важливо навчитися вибудовувати оті, що всі говорять, особисті кордони.
1: Так, дуже часто це не лише про інших людей, це про наші внутрішні страхи, про психологічні сценарії. І це може бути страх самотності, страх конфлікту, страх бути поганою людиною чи когось образити. Часто причиною стає і низька самооцінка, коли людина не до кінця вірить, що взагалі заслуговує на ту повагу, на турботу, на здорові стосунки. Також багато хто має звичку терпіти дискомфорт ще з дитинства, особливо якщо любов, увагу або схвалення потрібно було заслуговувати. Тоді в дорослому житті людина може несвідомо залишатися у виснажливих стосунках, намагаючись достатньо старатися, щоб її прийняли. І дуже важливий момент. Інколи люди настільки звикають до емоційної напруги, до критики чи нестабільності, що починають сприймати це як норму. Тому багато людей залишаються в токсичних або виснажливих стосунках не тому, що їм там добре, а тому, що знайоме психологічно здається безпечнішим за цю невідомість. Але здорові стосунки – це не про постійне виживання чи емоційне виснаження, це про повагу, про стабільність, про підтримку та можливість залишатися собою.
0: Ти знаєш, Юлю, так поділюся тобі про себе трішки, що я поступово вчуся відстоювати власні межі і зауважила, що поступово почало змінюватися і коло спілкування. Тож, що допомагає сформувати саме те оточення, поруч із якими хочеться рости і залишатися собою?
1: Особисті кордони – це точно не про агресію, не про холодність, не про егоїзм. Насамперед, це про повагу до себе, до своїх потреб, до емоцій, до внутрішнього ресурсу. Навчитись вибудовувати кордони допомагає перш за все усвідомлення власних потреб і розуміння того, що для нас є комфортним, а що некомфортно. Також дуже важливо дозволити собі говорити «ні» без постійного почуття провини, адже відмова – це не прояв поганого ставлення до інших, а спосіб в першу чергу подбати про себе. Ще один важливий момент – це розуміння, що чужа образа не завжди є вашою відповідальністю. Ми не можемо постійно жертвувати собою лише для того, щоб всім довкола було зручно. Вибудовувати кордони лише поступово можна, починати з маленьких ситуацій, відстоювати свої рішення, думки, право на відпочинок чи власний простір. І дуже важливо формувати внутрішню опору, коли наша цінність не залежить від схвалення інших людей. Потрібно пам'ятати, психологічно зрілі люди здатні приймати ваші межі, поважати їх. А тих, кого ваші кордони надто обурюють, часто засмучує не сама зміна, а те, що вони більше не можуть користуватися вашою безвідмовністю та вашою зручністю.
0: Ну і, напевно, я спробую підсумувати нашу розмову, всі такі свої думки зібрати вкупу. Роблю висновок, що наше оточення – це не просто люди поруч. Це атмосфера, у якій ми живемо щодня. Це слова, які ми чуємо. Підтримка або, навпаки, постійне виснаження. І дуже важливо пам'ятати, що турбота про власний емоційний стан – це не егоїзм, а необхідність. Здорове оточення не змушує нас ставати кимось іншими, не применшує наші досягнення і не залишає після спілкування відчуття спустошення. Навпаки, поруч із своїми людьми ми відчуваємо спокій, безпеку та бажання розвиватися. Тож, мабуть, одна з найважливіших навичок дорослого життя – це не лише знаходити людей, а й вчасно відпускати тих, поруч із ким ми втрачаємо себе.
1: Здорове оточення – це не про ідеальних людей навколо. Це насамперед про атмосферу, в якій людина може залишатися собою, без страху осуду, чи знецінення. В такому середовищі є взаємна повага, є підтримка, є чесність, є емоційна безпека. Поруч з такими людьми легше розвиватись, проходити складні періоди, пробувати нове, не боятись помилок. Дуже важливо, що в здоровому оточенні наш розвиток не сприймають як загрозу чи привід для критики, а навпаки, підтримують нас, радіють нашим успіхам. І один з найважливіших показників – це ваш внутрішній стан після спілкування. Якщо після контакту з людьми у вас залишається відчуття ресурсу, спокою, прийняття, внутрішньої опори – це ознака здорових стосунків. Таке оточення формується поступово, і починається воно з внутрішнього вибору – перестати зраджувати себе заради чужого схвалення чи страху бути неприйнятим. Тому якісне оточення – це не про велику кількість людей поруч, це про людей, поряд з якими вам не потрібно втрачати себе, щоб залишатися прийнятими.
0: Юлю, ми з тобою підняли сьогодні таку тему, яка, я впевнена, що відгукнеться кожному, хто зараз нас слухає. Дякую тобі за те, що сьогодні була разом зі мною.
1: Дякую всім слухачам, дякую тобі, Іра.
0: Нагадую, з вами були Ірина Богійчик та психологиня, фахівчиня Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлія Ядлес. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось. Явір.

0: України на Яві.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україні відремонтовано 14 мільйонів метрів квадратних доріг. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що це рекордний показник із початку повномасштабного вторгнення. Після зимового періоду дорожні служби оперативно ліквідували вибоїни і інші деформації покриття, забезпечивши відновлення проїзності ключових транспортних маршрутів. В уряді наголошують, що відновлення дорожньої інфраструктури є критично важливим не лише для цивільного транспорту, але й для забезпечення безперебійної логістики сил оборони та стабільного функціонування економіки. Окрему увагу планують приділяти прифронтовим регіонам. Саме там надалі зосередять основні зусилля із ремонту автошляхів, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів. Андрій Сибіга зробив заяву до поляків щодо скандалу із підрозділом УПА. Як зазначає Андрій Сибіга у своїх соціальних мережах, він закликав не допустити загострення відносин між Україною та Польщею на тлі дискусій довкола назви одного з українських військових підрозділів. За його словами, ескалація конфлікту не відповідає інтересам ані українців, ані поляків. За словами Сибіги, протягом останніх майже 2 років Київ і Варшава поступово відновлювали конструктивний діалог щодо складних історичних питань. Зокрема, сторони розблокували пошуки та ексгумації, провели перепоховання жертв, а також відновили роботу Конгресу істориків. Як наголосив глава української дипломатії, не можна підвантажувати цей підхід і розкручувати маховик ненависті, тим більше в умовах, коли над усіма українцями, поляками та іншими європейцями нависає загроза з боку Росії. Коментуючи суперечки навколо назви українського підрозділу, Сибіга заявив, що це був вибір самих військових. За його словами, українські захисники не мали антипольських намірів, а прагнули вшанувати тих, хто свого часу боровся проти радянської та російської імперської політики. Москва активізує пропаганду про начебто удари України про цивільних. Центр протидії дезінформації зазначає, що росіяни системно посилюють інформаційні вкиди про нібито атаки України по цивільних об'єктах. За словами очільника центру Андрія Коваленка, такі повідомлення не підкріплюються доказами або базуються на вигаданих історіях. Росія все частіше поширює неправдиві історії про те, що нібито Україна атакує цивільне населення. Це робиться без доказів, бо з використанням вигаданих сюжетів. Метою є створення паралельної інформаційної реальності, зазначив Коваленко. Також він додав, що російська сторона намагається формувати у світовому інформаційному просторі уявлення про нібито дзеркальні дії України у відповідь на власні атаки. Однак саме Росія систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, використовуючи ракети, ударні безпілотники та інші засоби ураження. В «Укрзалізниці» анонсують підвищення тарифів на деякі поїздки. Як зазначає голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський, в «Укрзалізниці» планують підвищити тарифи на вантажні перевезення щонайменше на 45%. Таке рішення пов'язують із зростанням витрат на відновлення інфраструктури після російських атак, також забезпечення безпеки і необхідність покрити фінансовий стан компанії. Підвищення тарифів дозволить покрити лише близько половини прогнозованого дефіциту коштів, який цього року оцінюють у 26 мільярдів гривень. Як наголошує Парцовський, залізниця більше не може компенсувати витрати інших галузей економіки за рахунок власних ресурсів. У компанії вважають, що підвищення тарифів є важливим для переговорів із кредиторами щодо реструктуризації боргу і залучення нового фінансування.

0: наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це
5: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

почуваю себе безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

красивых слів. Слухай. Радио.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. В Україні завершили планові ремонтні роботи на основних автошляхах. Як зазначає прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, загалом відомо, що було завершено ремонтні роботи на 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього полотна. Такий обсяг робіт забезпечено вперше за роки повномасштабної війни. Уряд забезпечив безпрецедентний і з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Відновлення належного стану доріг – це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для сил оборони і стабільної роботи економіки, зазначає Свириденко. Також в Міністерстві економіки зазначили, що період із початку року по травень 2022 році було відремонтовано 1,3 мільйона квадратних метрів, в 2023-му 1,1 мільйон квадратних метрів, а в нинішньому показнику є сума розмір 13,9 мільйонів квадратних метрів. Забезпечують першочергові заходи з відновлення автошляхів. Активно проводяться роботи із ремонту доріг, які з'єднують різні регіони. У Європі запускають новий міжнародний залізничний маршрут протяжністю понад 1300 кілометрів. Як зазначає видання Euronews, він стане одним із найдовших прямих рейсів на континенті. Приватний залізничний і автобусний оператор із штаб-квартирою в Празі оголосив про запуск сполучення 25 червня. Квитки будуть стартувати від 10 євро. Цей маршрут з'єднає Німеччину, Чехію і Польщу та також простягнеться аж до кордону з Україною. Як зазначають у новинах, поїзд курсуватиме щодня в обох напрямках і буде проходити через ключові міста Європи. Таким чином маршрут з'єднає великі міста Центральної та Західної Європи із прикордонним містом на сході Польщі. Президент України анонсував допомогу з ППО після розмови з прем'єром Норвегії. Як зазначає президент у соцмережі X, у розмові з прем'єр-міністром Норвегії було піднято питання про посилення української ППО, і за її підсумками повідомлено, що Норвегія готова допомагати. Зеленський додав, що триває робота також над тим, щоб Європа мала власні спроможності для збиття балістичних ракет. «Це наше спільне завдання», – зазначає президент. Також додає, що на початку травня Норвегія спрямувала близько 303 мільйони доларів на закупівлю американської зброї для України за програмою «НАТО Пюрл». Також нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров розкрив, що понад 90% засобів для протидії балістичним ракетам Україна отримає саме через цю програму. Новини міжнародного значення. Греція висловила Україні протест через морський дрон у їхніх водах. Грецька влада зазначає, що було знайдено на узбережжі острова Левкада морський дрон із вибухівкою, який афіни вважають українським. Про плани висловити протест Києву глава МЗС Греції Георгіс Гепатретрікіс повідомив очільниці європейської дипломатії Каї Калас, пославшися по висновку звіту Генштабу національної оборони. Результати перевірок грецьких правоохоронців підтвердили, що дійсно дрон є українським і діяв від її імені. Глава МЗС Греції також повідомив про це свого українського колегу Андрія Сибігу, очільника МЗС України, якого запросили взяти участь у неформальній Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася у Лімасолі 27 травня. Дані перевірок стверджують, що морський дрон був частиною ширшої операції, в якій мали брати участь і інші подібні системи для ураження суден, які служать російським інтересам. Афіни повідомили Києву, що їм відомо про цей план і додали, що для Греції є пріоритетом домогтися визнання Україною цієї нібито помилки і виведення всіх бойових дронів, що залишились із Середземного моря. І
до новин області. Сьогодні на Львівщині вшанували пам'ять визначного діяча Євгена Петрушевича. 3 червня на Львівщині вшановують 163-ю річницю від дня народження видатного громадського політичного діяча, президента Української національної ради Західноукраїнської народної республіки. Пам'ятні заходи, зокрема, відбулися на Личаківському кладовищі у Львові, де спочиває визначний українець. Учасники поклали квіти та лампадки до каплиці на полі почесних поховання 76, де і знаходиться могила Євгена Петрушевича. Урочистості супроводжував оркестр Національної академії сухопутних військ. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск очікуйте о 18:10.

Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу, 3 червня. Загальноукраїнські новини. Армія РФ вдарила по житловому будинку у Краматорську. Як повідомив очільник Донецької військової адміністрації, через удар, здійснений росіянами, постраждало щонайменше 10 людей, 3 людей загинуло. Сьогодні ввечері було завдано саме 2 ударів. Росіяни поцілили в житлову забудову. На місці працюють відповідальні служби і відбувається пошуково-рятувальна операція. В Україні завершили планові ремонтні роботи на основних автошляхах. Міністерство розвитку громад і територій зазначає, що уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни. Було відремонтовано 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього полотна. На магістралях національного та міжнародного значення було завершено першочергові роботи, а саме ліквідацію утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Як зазначає очільниця уряду Юлія Свириденко, відновлення належного стану доріг є питанням безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони, а також стабільної роботи економіки. Зазначу, що 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття – це приблизно 2000 кілометрів звичайної двосмугової дороги за ширини близько 7 метрів або ж 1,2% від загальної протяжності автомобільних доріг загального користування України. Новини міжнародного значення. Шмигаль обговорив з міністром енергетики Азербайджану розширення маршрутів постачання енергоносіїв. Міністерство енергетики України зазначає, що сторони обговорили реалізацію домовленостей, які були досягнуті між президентом України та президентом Азербайджану у сфері енергетичного співробітництва. Шмигаль наголосив на важливості вже реалізованих проєктів і підкреслив значення трансбалканського маршруту. Перша тестова поставка азербайджанського газу до України минулого року підтвердила практичний потенціал маршруту і його важливість для регіону. Національної енергетичної безпеки, зацікавлені у розширенні довгострокового партнерства.

0: ситуацію на фронті. Українські сили атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Як зазначають у силах спеціальних операцій, у ніч на 3 червня українські сили спеціальних операцій спільно з іншими складовими сил безпеки і оборони завдали ударів по петербурзькому нафтовому терміналу. За даними військових, після серії ударів безпілотників на об'єкті спалахнули масштабні пожежі і зазначають, що цей підсанкційний термінал має 31 резервуар загальним обсягом 324 тисячі кубометрів. Його пропускна здатність становить 12,5 мільйонів тонн на рік. Через нього, зокрема, перевалюють нафту, нафтопродукти, зріджений природній газ та інші рідкі хімічні речовини. Водночас у Санкт-Петербурзі також стартував цей же день Петербурзький міжнародний економічний форум, який у Росії називають аналогом Давоського форуму. І президент Володимир Зеленський підтвердив ураження важливих об'єктів на території Росії і назвав результати роботи СБУ, сил безпілотних систем, ССО, ГУР і Державної прикордонної служби хорошими результатами далекобійних санкцій. Новини економіки. Офіційний курс долара третій день поспіль б'є рекорд. Згідно з даними Національного банку України, у четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановить третій поспіль історичний рекорд. У місяці червні це 44 гривні 34 копійки. Курс євро натомість зменшиться і становитиме 51 гривню 52 копійки. Нагадаю, попередній історичний максимум долара був встановлений 3 червня у розмірі 44 гривні 33 копійки. І детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні із Польщею. Станом на 18 годину зберігається накопичення транспортних засобів на двох пунктах пропуску і також незначне накопичення на одному. А саме найбільші черги на Краківці, там 40 легкових автомобілів та 2 автобуси, і на Шагинях 40 легкових автомобілів та 3 автобуси. 30 автомобілів наразі на пункті пропуску у Стелух і по 10 автомобілів у черзі на Угринові та Раві Руській. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що завтра, 4 червня, вночі та вранці місцями очікується туман видимістю від 200 до 500 метрів. Подекуди можливі грози. Метеорологічні явища можуть ускладнювати дорожній рух і вплинути на видимість, тому закликають водіїв бути обережними і дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці та на дорозі. Бережіть себе, дотримуйтесь правил. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Яві РФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтак» Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Явір FM. Твій музичний супутник.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

Абсурд чи кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без меж.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Хвилькувата муха». Раз тягнули чотири волики тяженький плуг вечором з поля додому. Тягнули вони, тягнуть, аж надлітає докучлива муха, сідає собі поважно на ріг одного вола і їде з ним помаленьку. Надлітає тим часом друга муха і питає тую, що сидить на розі. «А ти звідки їдеш, сестро?» «З поля», – відповідає вона, – «цілий день орала з волами, аби люди мали хліба досить. Чого варта людина, котра чужою працею похваляється?»

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

сяйвих слів.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як час

Явір FM. Кілька хітей.

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо «Явір-ФМ».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Явір FM. Слухай.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне, мій високо підняв.